svenska Karina Janek sann här sagt som det går. Eller som det år. Vad jag då saknar dig får vi här med Karina Högfeldt. Och när hon är färdig så är det onkel Christian med Lars Lilholt. Så är det Lisa Per med vår allra bästa år. Och den må da godt sættes lite till.